Ny låt fra Pikekyss var dette Ring meg når du kommer hjem Og duen lover nytt album og turné denne høsten Men jeg lovte enda en fersk låt som inne på listene våre denne uka Den kommer fra et Trondheims band Og du får høre den etter nyheten halv seks

0: Ja, der hørte vi Peter Gabriel med Sledgehammer. Og god morgen til deg! Du hører på Finnmarkssendinga, der det er Stine og André som henger med deg her på morgenkvisten. Og i dag så spør vi deg, hva er det første du gjør når du våkner opp?
1: Ja, du har jo den som sprett opp av senga og er klar for en ny dag sekund etter at alarmen går av. Og så er det den som kanskje trykker på slumreknappen for tredje gang, eller scroller på mobilen sin noen minutter før den da brekker seg opp av senga.
0: Ja, og Pål, han har gått inn i appen NRK Radio og funnet fram til Finnmarkssendinga, der han skriver «God morgen, jeg står opp, kler på meg, går morgentur med Otto, og når vi kommer hjem er det frokost, kaffe og radio». Med vennlig hilsen, Pål, i Indre Billefjord.
1: Hørtes ut som en veldig koselig morgen der i Indre Billefjord. Enn du, Stine, hva er det første du gjør når du våkner?
0: Oi, oi, oi. Nei, du, jeg feller nok litt under den kategorien slumre x antall ganger. Men jeg tenker sånn, det er på en måte, for min del så er det på en måte den beste søvnen. Og på en måte at første alarmen ringer, så kan jeg vite det at jeg må ikke stå opp, jeg, for om et kvarter.
1: Det, og det er den beste søvnen.
0: Ja.
1: Det jeg hadde bare
0: det
1: tenkt,
0: synes jeg.
1: Nå må jeg stå opp snart igjen. Det hadde ikke kunne kose meg med en sånn søvn,
0: nei. Nei, men hva du gjør da, André, når du stender opp på morgenen?
1: Jeg er på den andre siden. Oh. Jeg står rett opp. Det er ikke snakk om slumring, det er rett opp. Og så har jeg jo en firbeint som også setter veldig pris på at jeg står rett opp. Han har ikke et sekund og vente på at morgenen skal starte. Men jeg har jo som vanlig kikket litt i arkivet i dag, og der har jeg funnet et par klipp av folk som forteller om hva de gjør når de våkner.
2: Jeg har en som jeg vet at jeg kan liksom slumre litt, og så har jeg en hvor jeg faktisk må stå opp, og det fem minutter rett på.
3: Jeg blir vekket klokken fem av min katt. Ja. Så da skal hun ha fisk.
4: Det starter å ha gått på fem og synge.
3: Oi, altså du synger litt på morgenen?
4: Ja.
1: Ja, synger du om morgenen, først du gjør.
0: Åh, det er jo litt koselig da.
1: Ja, det er en fin start. Og så hadde du han da som hadde en katt som var en fin alarm.
0: Jeg skulle akkurat til å si, det var jo meg og deg her.
1: Ja,
0: en firbeint og en slumrer.
1: Ja, det er sant. Hva er det første du gjør når du våkner? Send en melding til oss i firmasendingen.
0: Kommune over hele landet sliter med dårlig økonomi. Nå skal en kommune i Finnmark herme etter nabokommunen for å få regnskap i balanse. Det skal vi høre mer om straks.

Ja, der hørte vi Silja og Oskar. Og god morgen til deg. Du hører på Finnmarkssendinga, der det er Stine og André som henger med deg her på morgenkvisten. Og i dag så blir det en skikkelig klassisk senhøstdag i Finnmark. Det kunne meteorolog Kristoffer Taraldsen fortelle oss.

0: Ja, hejsan, välkommen till Dyrkroken.
1: Tusen tack.
0: Jag har nämligen fått grävlingunger I hagen. Og jeg lurer på hva jeg skal foreta meg nå.
1: Det sant?
0: Ja. Grevling har altså sett rundt omkring I nabolaget I flere år, men det altså første gangen jeg ser unger eller kvølper, valper, som grevlingungene kalles det.
1: Grevlingvalpe?
0: Ja. Jeg har vokst opp med grevling, vil jeg si. Ikke som sånn at jeg adoptert til en grevlingfamilie, men det bodde grevling I nærheten til garn, der jeg vokste opp. Det var ikke byen, det var på landet. Men nå bor jeg midt I byen, vil jeg si. Men på Svartlamoen, som kanskje et lite stykke Trondheim, som en slags litt sånn grønn oase I byen. Mye frukttre, bærbusker, hager, stier, husrekker og bodrekker om en annen. Og en del åpne krypkjellere, hvor både katter og grevlinger trives.
1: Det der de trives?
0: Ja, blant annet. Men ja. Altså, grevlingen noe litt fleksibel, jeg skjønt. De kan jo bygge noe enorme hi som kan finnes I flere hundre år, der, ja, der opp til mange, mange, mange grevlinger kan
2: bygge. Jeg har jo enda ikke sett grevling, så jeg synes det kjempespennende svært.
0: Det sant. Ja. Det ligger faktisk en liten statistikk ute I den anledningen, til det som vil påvirke grevlingstatistikken her.
1: Så jeg har aldri sett grevling I så nærme bykjernen.
0: Nei. Nei, da, men de finnes, ja. Og de nok ikke langt unna der du bor, heller, Sven.
1: Ikke si det.
0: Men spørsmålet hva gjør jeg? Hva skal jeg gjøre da? Jeg har grevlingvalper I hagen.
1: Finns det noen offisielle råd?
0: Ja, det gjør jo det. Ingenting. Det egentlig det internett sin konklusjon La dem være I fred. De kommer til å forlate hiet til høsten, så ikke tettet fluktruter, ikke tettet sånn at de ikke kommer seg ut. La dem bare få være, og så kommer de til å få videre og kanskje etablere seg en annen plass. Men jeg tror nok kanskje at en grevling kommet for å bli under huset vårt.
2: Ja, nettopp. Det kanskje sånn at de veldig husker veldig godt også? Det her lærte om du, nemlig, så tenker jeg kanskje grevlingene likens.
0: Ja, altså de har nå sine territorier, men de jo også veldig sosiale typer. Så det ikke nødvendigvis noe sånn at det noen... De kan nok, grevlingene kan nok krangle om et territorium.
2: Oh.
0: Men I mellomtida, siden jeg ikke skal foreta meg noen ting, så kan vi jo kose oss med litt grevlingfakta. For eksempel parring. Grevlingparring. Når tror du at grevlingen parer seg?
2: Hvis du har unga nå... Hvor lenge de, skulle du si, svanger?
1: 10-uketippet, da sier jeg mars.
2: Ja, akkurat når sneen har gått.
0: Ja, de parer seg om våren, sånn som mange andre dyr.
1: Takk.
0: Men graviditeten stopper opp på et veldig tidlig tidspunkt om sommeren. Graviditeten går nesten I en slags dvale. Så skjer det ingenting hele sommeren. Høsten går, vinteren kjøm, grevlingen går I hi og ligger helt rolig I hiet sitt, uten å ete noen ting.
1: Mens den gravid.
0: Ja, og så, I juletider, da det akkurat som graviditeten slutter å slumre. Da setter graviditeten I gang til juletider, og grevlingen føder kvølper I februar. Og ja, det heter jo grevlingkvølper, som jeg sa I sted. Og det altså disse små her som tusler rundt på plena og terrassen min nå. Og jeg har enda ikke sett ei brunskogsnegle. For de jo veldig glad I dem.
2: Oh, ja.
0: Og meitemark så klart, men snegler de elsker.
2: Er det noen minus med grevlingene da? Sier han Sven overhovedet ikke vil ha dem nært, tenkte jeg.
0: Han tenker sikkert på den eldgamle myten om at de bits og bein knekk.
1: Ja, at de kan låse kjeven, det jeg mest redd for.
0: Nei, det gjør de ikke.
1: De gjør ikke det.
0: Det bare tull. Oh, ja. Det der faktisk sånn middelaldermyte fra den gangen de drev å jakte av grevling med sånn klappjakt og spa og greier.
1: Okay. Så de bit ikke?
0: Nei.
1: Ja, men bit for bit.
0: De jo livredd oss. Så hvis du kommer der og kommer med en lite sørlandsuttrykk som mildt som en våvind, så kommer grevling til å, fuck, shit, jeg stikk! Siden jeg prater om naboer I dag, grevlingen en sosial nabo, tror jeg?
1: Det tror jeg ikke.
2: Nei, ikke hvis han så redd, eller sånn.
1: Sky-type.
0: Ja. De redd også, men sine egne. 10-15 grevlinger kan bo I samme hi. Dele samme hi.
1: Oi.
0: Og vet du ikke når grevlingtimen
2: Mellom 6 og 7.
0: På morgenen?
2: Jeg tenkte egentlig ikke.
1: Det natta. Jeg sier
0: det jo den tida de mest aktiv.
2: Ja, ja.
0: Det grevlingtimen.
1: Ja. Midnight.
0: Fra midnatt til ett.
1: Ja.
2: Jeg tipper, ok, ja nei, ja, en morgen, ja.
0: Nei, det kanskje jeg godkjent. Det fra 3:30 til 3:30 på natta.
1: På natta?
0: Ja, og hva grevling på latin?
1: Grevlingo.
2: Ja. Grevlingkass, grevlingkass.
0: Meles, meles.
1: Meles, meles.
0: Har du grevling i hagen, har du grevling under huset, i taket, i boden, dyrekroken har lagt ut en statistikk i appen nå. Takk for i dag. Lykke til videre. Ja, altså her kommer den så klart. Jeg måtte jo ha med den. Ikke så hadde jeg ikke kommet til å ha masa.
2: Og gjett om. Mhm.

0: Ja, litt mer sånn blues jazz inni der. Det var Los Angeles Philharmonic som spilte med Leonard Bernstein som dirigent I et opptak fra 80-tallet.
1: Det var det, vet
0: du. Mm, det var stjerna over hele verden
1: der. Enda skriver du der på 6 uker.
0: Ja! Og så bare tar du og spiller pianostemmen sånn, fra det du husker I hodet ditt, det du har tenkt at det skal være.

du får høre at du er lat, så ikke gå i kranglefella. Da bruker du alt for mye energi. Du må heller ta det som et kompliment at du er i trøtt vibe. Og så foreslår du at du heller prøver å massere egoet hans litt. Du kan for eksempel si jeg er ikke lat fordi at jeg ikke vil fylle bensin. Jeg er bare litt hjelpesløs. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klart meg uten deg, og jeg er så trygg når det er du som manøvrerer bensinslangen med mandi hender og fyller opp tanken på bilen min. Prøv det, og fortell gjerne i appen om det funker for deg også. Stjernemarker for mer trøtt vei for råd.

0: at oi, korps, kære korps.
1: Interesse.
2: Ja. Høyre døkk det som skjer nå?
1: Nei.
2: Men hvorfor i alle dager hører oss ikke det ut på radioen da?
0: Og du
2: har, nå!
0: Der hører vi noe.
2: Ja, så bra.
1: Ljud.
2: Jeg driver nemlig å prøve meg på et gammelt triks.
3: Nei, jeg tror det.
2: Hei, Trude! Åh, du Trude, du tok jammen de ti i dag.
3: Ja, jeg sitter klart å gå ut i en båt og fiske.
2: Åh, jeg er der, vet du. Ja, hva skal du fiske for noe i dag, da?
3: Nei, det vet vi ikke. Vi får se hva tiden bringer. Okay. Har ikke noe til middag, kanskje?
2: Ja, har du, er det stang, eller er det...
3: Ja, det er stang ut ja. I båt.
1: Oi, oi, oi. Stang ut I båt. Skål.
3: Ja, skål, okay. Ja.
2: Er du kapteinen nå, eller?
3: Ja, nå jeg alene I båten. Nå vi nettopp hentet krabbe, så nå skal vi se om vi får litt fisk.
2: Oi. Hvor befinner oss henne I landet nå, da, Trude? Eller Toril, som du kanskje også heter?
3: Ja, jo, men jeg ute I Bøvågen I Alver kommune.
2: Ja. Uten tur på Bøvågen.
0: Er det bra feskevær I dag?
3: Ja, I dag det blikkstille på sjøen.
2: Oi.
0: Oi, ok.
3: Og sol, knall, ingen sky på himmel.
2: Hva det aller, hva som står øverst på lista til artene I sjøen da?
3: Men nå I dag vil jeg ha litt lyr, så vi kan ha stekt lyr til middag.
1: Ja, lyr godt. Hvordan skal den tilberedes?
3: Den skal steikes. Mm-hmm. Hvis vi får mye, så lager vi fiskekaker, men I dag tror det blir steikt fisk, ja. Hvis vi får.
1: Ja, og tilbehør?
3: Ja, det ikke så voldsomt. Det helst poteter og gulrøtter, tror jeg.
1: Ja, ja.
3: Kanskje litt løk.
2: Klassiker. Ja. Ja. Men du, Toril eller Trude, det her jeg tipper du har fiskelykke I dag. Du har I hvert fall hatt særdeles lykke på sentralbordet vårt I alle fall. Mm-hmm.
3: Ja, det må jeg ha, for jeg meldte meg på I går.
2: Du gjorde det! Ikke sant? Ja, da var det ikke så uventet at du skulle ringe da, kanskje?
3: Nei, jeg tok en sjanse på at det var det så riktig. Jeg kjente ikke nummeret.
2: Nei. Det gikk rett I midt I blinken.
0: Det hadde lyst til å være med ut I den båten, du. Det hadde vært perfekt. Jeg hadde kun tenkt på å være med deg ut I båten. Det tror jeg har vært...
3: Ja, I dag det helt fantastisk. Vi har jo ikke hatt så mye regn, så nå det på tide vi fikk litt sommer.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Men Toril, kan du ikke sende oss en melding da, hvis det blir fangst? Og så har du lyst til å høre hvordan det gikk.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Jeg
3: skal sende fiskemeldingen.
2: Ja, fiskerimeldingen. Ja. Ja. Og så må du hele linja da, for at produsent Eli vil gjerne dobbeltsjekke adresse og t-skjorter og størrelse og sånt.
3: Ja. Ja. Det supert.
2: Nydelig. Skittfisk, Toril.
1: Adjø!
3: Takk for det.
2: Adjø. Vil du være med I Trude eller ei konkurransen? Da må du sende. Jeg vil være med I Trude til på landsmøtet siden I appen NRK Radio. Det var melding. Huks at du må ta med størrelse på t-skjortet. Ja. Og farge. Svart, hvit, og...
0: Landsmøtevennlig.
2: Ja! Hva for noe mer, Orangel? Nei, men, si?
1: Ja, nei, dette må vi profesjonalisere på sikt.
2: Ja.
0: Størrelse.
1: Sa du hva du må si, Trude?
2: Ja, ja, jeg vil være med I Trude, eller lignende, sier Ragnhild.
1: Ja, ja, ja,
2: ja. Ja, og så kan du størrelse, landsmøtevennlig, svart og hvit. Mm. Lykke til! Ja.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Det var så hyggelig å treffe deg, Dagny.
3: Ja, takk, lege Mare og Sofie.
2: Alltid så koselig. Vi må treffes igjen til neste vega.
3: Jeg tror vi må ses igjen da, ja.
2: Og der blir det trumfekaga, musekaga og kaga.
3: Og kaga, ja, det.
2: Men jeg må gå og skal møte Jone nå og kjøpe nye lesebriller.
3: Er det sant?
2: Ja, jeg leser så sakte, så Jone har sagt jeg må kjøpe raske briller nå.
3: Så det går fortere?
2: Ja, ja. Jeg tuller med deg.
3: Finns det ikke? Er det bare tull?

0: Thomas Hafstad blir ny sportsjef I Tromsø IL.
1: Jeg jo ny I rollen, men jeg ikke ny I klubben. Jeg har vært der I 23 år, så jeg har et sterkt hjerte for det vi skal få fremover først, og det vi skal få til fremover. Så det gleder jeg meg til.
0: Mer om dette skal vi høre om et par minutter.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, TV-serien Liss tilbake. Og det seriesnakk også.
4: Det burde vært en sånn disclaimer.
3: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
5: Det mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
3: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
4: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
2: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.

0: Birds of Paradise med Violet Road.
1: Og i dag spør vi altså, hva må du ha på nattbordet ditt? Ja, vi spør altså ikke om Bibelen, hemmelige kjærlighetsbrev, leketøy eller noe annet som man ligger gjemt unna i skuffen. Vi snakker om oppå nattbordet. Og da kan du kanskje tenke, ja, men er ikke det et veldig teit og lite og rart spørsmål? Nei, det er ikke det. Nattbordet er jo egentlig en slags miniversjon av livet vårt. Nesten, ja, om ikke halve livet, så i hvert fall en tredjedel av livet, tilbringer vi jo ved siden av det nattbordet. Og det er selvfølgelig viktig hva vi har oppå det.
0: Hva er det du har oppå ditt da?
1: Jeg har en lader til mobilen, jeg har en vekkeklokke, og så har jeg en bok.
0: Ja. Ganske simpelt og greit.
1: Veldig enkelt.
0: Og vi vil også høre om hva du der hjemme har oppå nattbordet ditt, og her i vår postboks har det kommet masse innspill.
1: Ja, det er så gøy.
0: Herlighet, hvor skal vi starte?
1: Kan starte med denne, et glass vann. Jeg drikker nesten aldri av det, men hvis det ikke står der, blir jeg selvfølgelig veldig tørst om natten.
0: Ja, det er, jeg kjenner meg igjen i den. Jeg må alltid ha vann, hvis ikke så må jeg faktisk stå opp og hente. Jørn, han har QI-lader til telefon og klokke og en liten lampe. Ja. That's it, skriver Jørn.
1: Smart. QI-lader, det er vel sånn infralading, holdt jeg på å si, altså, så du kan legge telefonen på eller feste klokka på, og så lader du det. Ikke jo, det er trådløst.
0: Ja, en sånn plate, kontakt,
1: kontaktlading. Ja. Brillene står det her. Uten brillene finner jeg hverken mobilen, døra, eller for den saken skyld veien til badet hvis jeg våkner om natta.
0: Ja, veldig lurt.
1: Viktig.
0: Og Tove skriver, jeg må alltid ha min oransje NRK DAB-radio. Og så er det klamme, vunnet i konkurranse. Ja. Gratulerer med det.
1: Så fint.
0: Og ved siden av står min oransje ugle, som er perfekt brillestativ.
1: Ja, det høres ut som det er et riktig sånn fargedesignet nattbord der i gården.
0: Ja, kanskje nattbordet også er oransje.
1: Ikke sant?
0: Spennende.
1: Bergenseren Annette skriver at på mitt nattbord er det mobillader og klokkelader og radio med mulighet for mobil tilkobling. Den radioen har også sånn lysterapi-greie i seg.
0: Oi!
1: Ja, det sies å være bra.
0: Ja!
1: Å våkne med ja, nærmest tilsvarende soloppgang da.
0: Ja, det hadde jeg en gang i tida, og det likte jeg veldig godt.
1: Ja.
0: Kanskje jeg skal prøve å finne den i boden igjen.
1: Ja, ikke sant? For det er der den står nå.
0: Ja. Signe, hun skriver at på grunn av tinnitus må jeg ha en liten lydmaskin som blant annet lager en deilig sommerregnlyd som jeg klarer å sovne til. Anbefales egentlig for alle.
1: Ja.
0: Oi!
1: Det er ikke dumt.
0: Nei, det er det som er så bra med det her, at vi kan gi hverandre tips.
1: Ja, dette kan være inspirasjon og grunnlag for engasjement. Eskil har ikke nattbord og klarer seg fint uten. Men der nattbordet skulle stått, ligger det en hund og sover.
0: Nei, det er koselig da.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke alle som har nattbord.
1: Nei, må ikke ha nattbord. Det er ikke det, vi legger ikke til grunn at alle må ha nattbord.
0: Men ved siden av senga da.
1: Ja.
0: Og Anonym skriver, på nattbordet må jeg ha en magnesiumspray og to ulltråder knyttet i en ring til å feste rundt anklene i tilfelle jeg får kriblinger i beina når jeg skal sove.
1: Ja.
0: Spennende.
1: Ja.
0: Et tips der.
1: Takk. På nattbordet mitt må jeg ha klokke som lyser med rødt lys. Blått funker ikke.
0: Oh.
1: Og så ligger alders der, for jeg har rukket å lese et avsnitt eller flere før jeg sovner. Smart. Mobilen er ikke der, den ligger på kjøkkenet. Men hva jeg har i nattbordskopen, ja, det blir en annen sak, skriver Anonym.

0: August, du er så god, og heter Saksegård til etternavn. Dette var Noen som vet.
1: I dag vil vi vite hva du må ha på nattbordet ditt. Og en anonym her har sendt inn: på nattbordet har jeg noe så idiotisk som to fjernkontroller som liksom skal regulere formen på madrassen. For 4 år siden investerte jeg endelig i ny seng og kvittet meg med den gebrekkelige og steinharde rammemadrassen fra IKEA som jeg hadde hatt siden studietida. Den nye senga var på tilbud, nesten halv pris. Mamma var så glad for at jeg skulle skaffe meg en ny seng at hun til og med sponset en tredjedel.
0: Wow.
1: Den er fantastisk å sove i, men jeg stusser nå veldig på at jeg ikke reflekterte over hvorfor den skulle ha disse motorene. Har aldri brukt funksjonen. Opplever den som ubrukelig og kunne sikkert spart masse på å kjøpe en tilsvarende seng uten motor. Herlighet.
0: To fjernkontroller som aldri har vært brukt, altså.
1: Ja, ja. Ikke sant? Og de blir jo da liggende på nattbordet. Ja. Likevel da.
0: Ja, ja, det er klart det, for man må jo vite hvor de er, selv om man ikke bruker dem. Vi skal til en fjernkontroll som er mye i bruk. Vi skal til Anne-Kristine, som skriver: her i Portugal ligger alltid fjernkontrollen til aircondition på nattbordet. Selvfølgelig. For der er det jo viktigere, det er mye varmere,
1: ja, er
0: så da må
1: så
0: man
1: sant.
0: Jo selvfølgelig justere så ikke det blir for kaldt og ikke for varmt. I tillegg har Anne-Kristine alltid lesebriller, hverdagsbrillene, klokka, ørepropper, leppekrem, håndkrem og vannflaske. Mobilen ligger også der, dessverre, som substitutt til vekkeklokke.
1: Ja, det er mange her som også skriver at jeg har i hvert fall ikke mobilen på soverommet.
0: Nei.
1: Som legger den utenfor.
0: Ja, og mange som også skriver: lade mobilen om natten. Nei, det gjør jeg ikke.
1: Ja.
0: Så nei, men det skal vi ikke legge oss opp i.
1: Nei. Og så Einar, han skriver at han alltid må ha lydbok på nattbordet, altså at han sover til en lydbok.
0: Ja.
1: Jeg har bare en AirPod i øret, mens det andre hører jeg på fruen om hun snorker.
0: Ja. Ta vare på hverandre, det er koselig. Heidi skriver: hei, jeg har på nattbordet mitt et nydelig bilde av sønnen min fra da han var sånn 5-6 år gammelt. Nei, gammel. Det er veldig fint å se på før jeg sovner.
1: Åh.
0: Så koselig, Heidi.
1: Ove, han har DAB-radio, Nelson Gardens frøkatalog.
0: Ja!
1: Det var nytt for meg.
0: Ja, nei, men det er fint.
1: Ja.
0: Jeg også tar vare på den når den kommer i posten.
1: Ok.
0: Jeg kan lese om alle de fine frøene da, som du kan kjøpe og få hjem i postkassa.
1: Herregud.
0: Jeg skal så chili, tomater, jeg skal prøve med agurk, og alt dette skal jeg gjøre i romhjula. Så det er en stund til.
1: Oi, ja, men det må vi høre mer om senere.
0: Ja, vi tar det senere.
1: Ove har også feltbok for bestemmelse av fugl og pattedyr, og magasinet Motor og magasinet Jakt og Fiske.
0: Det var et fint utvalg.
1: Han har masse magasiner.
0: Ja.
1: Deilig.
0: Anonym, må ha bok, lesebriller, øyedråper og vekkeklokke. Aldri mobilen, den ligger i stua.
1: Sikkert veldig lurt det.
0: Ja.
1: Jeg kunne ønske at jeg var sånn selv, men jeg klarer ikke det. Og Leidulf, han har C-pop, nesespray, mobil og briller. Må jeg ha på nattbordet.
0: Ja, ikke sant? Og Øystein har BIPAP-maskin for søvnapné. Ladet til telefonen og iPad med NRK P1 i øretelefoner. Har hørt på P1 fra jeg legger meg til jeg står opp i over 15 år.
1: Oi, så bra!
0: Nattradion har en veldig god venn i Øystein.
1: Åh.
0: Veldig glad for at du hører på dagtid også, Øystein. Det setter vi pris på. Men få da noe søvn innimellom.
1: Ja,
0: ja.
1: Og Ola, han hører også på radio, og den skrur seg, han har skrudd den på sånn at den alltid starter 06.28
0: ja.
1: Med musikk og påfølgende nyheter fra NRK P1.
0: Ja, strålende. Gode rutiner. Vi har vel en liten undersøkelse på gang også, som vi skal konkludere om noen minutter. Hva står det der i dag?
1: Der står det: hvordan ser nattbordet ditt ut? Og da kan du enten svare: fullt av ting og tang jeg måtte trenge, eller helt striglet, jeg liker ikke rot.
0: Du finner avstemningen i appen NRK Radio. Hello!

0: Joyride med Roxette.
1: Bente har briller, mobil, klokke, en stabel med bøker, drops og også en skål til smykker på sitt nattbord.
0: Åh, det er bra vi er flere.
1: Det er i hvert fall to.
0: Ja, jeg synes det er genialt, ja.
2: Det er smart.
0: Og det ser faktisk litt pent ut da, hvis man bryr seg om det.
1: Ja, jo, men et estetisk nattbord er jo også viktig.
0: Ja. Livet må ha sovemaske. Og da skriver Livet, ikke fordi det er lys på rommet, men fordi jeg føler meg viktigere når jeg tar den på. Det er litt hotellfølelse hjemme.
1: Veldig kult. Veldig kult. Ja. Jeg kjenner også ei og camper med henne som bruker sånn maske, og man ser litt sånn fornem ut.
0: Ja, enig.
1: Jeg er enig i det. Jeg bruker det ikke selv, men jeg forstår den tanken og følelsen.
0: Ja.
1: Vi har fått en melding fra Bjørn, som... Ja, jeg bare leser den. Hei Bjørn, her kommer meldingen din. Har en artig historie angående nattbordet til fruen, skriver Bjørn. Jeg hadde nemlig brukt drillen på soverommet, og da jeg var ferdig med den, så la jeg den i nattbordskuffen til fruen. Dagen etter kom naboen og spurte om han kunne få låne drillen. Jeg sa, ja, du finner den på soverommet. Naboen understreket at han ville ikke høre hvorfor den lå der den lå, og hva vi brukte den til. Hva tenker naboen på, Bjørn?
0: Ja, det lurte jeg på. Får noen tanker også.
1: Får en nabo?
0: Men veldig spennstig å legge den nedi der og da. Det skal du ha.
1: Ja, det er ikke det første stedet du leter etter en drill, HB.
0: Nei. Gunnbjørg må alltid ha mint fisherman på nattbordet. Forfriskende, skriver Gunnbjørg.
1: Ja.
0: Ja. Deilig.
1: På mitt nattbord befinner det seg kaldt vann, vaselin, i tilfelle tørre lepper i løpet av natta, ørepropper til mobilen, til podcastlytting, til om jeg ikke får sove, og fjernkontroll til gulvstående vifte hvis det blir varmt, skriver Tone.
0: Åh, det var lurt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er noen fjernkontroller som er ute og går.
1: Ja, det er faktisk en til her, hvis jeg kan ta den også. Ja. For, ja, den glapp, men det var noen som hadde sånn madrass som man kunne justere. Mm. Men på den senga var det en egen liten lomme på siden, hvor de fjernkontrollene til enhver tid lå. Og det er jo smart.
0: Det har jeg sett.
1: Det er smart.
0: Det kom jeg på når jeg har gått på rundt på sånn om å prøve senger.
1: Ja.
0: På sånn sengebutikk.
1: Ja.
0: Så husker jeg, det er sånn der lomme på siden, og så setter man seg oppi, og så kjører man opp og ned, og tenker at det her er kanskje noe man trenger.
1: Akkurat nå synes jeg ser det.
0: Ja. Åh, faen meg.
1: Morsomt.
0: Ja. Hårstrikk, sier Emma. Jeg trenger det ikke når jeg legger meg, men hvis det ikke ligger der, føler jeg at noe er galt. Det er som en liten sikkerhetsventil. Og selvfølgelig har jeg aldri bare ett, det ligger sikkert 14 rundt omkring.
1: Ja, ja. Så er det ganske mange som kommer inn på tema snorking, direkte eller indirekte.
0: Mm-hmm.
1: Nina skriver, nattbordet mitt er ganske ryddig, bortsett fra en bok. Det må jeg alltid ha der. Jeg må også alltid ha mine rosa ørepropper klare for natten, for da kan jeg stenge ute lyden av mannen min. Da sover jeg godt.
0: Ja.
1: Fortsett med det.
0: Åh, det er viktig da.
1: Ja, men bare ikke start dagen med å si, åh, du snorka så fælt i natt. For det er så deprimerende måte å starte dagen på. Sier det for en venn, ja.
0: Spennende. Og Caroline, hun må alltid ha Kindle. Helt fantastisk, både før man legger seg, eller om man våkner midt på natta og ikke får sove.
1: Ja. Ja da. Men så er det jo noen som sier da, hvis vi skal avslutte der,
0: ja,
1: at hvis du ikke får sove, så skal du heller ikke være på soverommet.
0: Ja.
1: Da skal du helst gå i stua eller ta med deg den Kindlen eller nettbrettet eller hva det er for noe. Et annet sted, og være et annet sted til du blir trøtt.
0: Ja.
1: Så er ikke jeg som har funnet på dette her, men det er noen som mener at det er bedre for neste døgns soving. Ja, ikke vet jeg.
0: Nei, men det er for at man skal føle at soverommet er et sted du sover. At
1: kun du skal, sover.
0: Du skal ikke minne deg om å ikke få sove.
1: Nei.
0: Det er noe psykisk, vet du.
1: Ja, og det er jo ikke helt... Nei, men vi går bare videre og sier tusen, tusen takk for alle bidrag, og så må vi få svaret da fra avstemningen.
0: Ja! Oi, oi, oi, spennende. Oi, oi, oi, spennende.
1: Aha.
0: Akkurat nå, dere.
1: Ja.
0: Det var spørsmålet.

0: Heartbreaker med Dionne Warwick og Barry Gibb.
1: Ja da, litt Bee Gees og litt Warwick og litt Heartbreaker og litt klassikeren pop-hitte der.
0: I love it.
1: En svær en, ja, den er fin. Men vi er jo enda mer glad i det som skal skje nå.
0: Og ja, for nå skal vi få oss en ny venn. Og dagens nye venn er så glad for at vedkommende har vært på stolpejakt,
1: ja.
0: Og skal spille konsert med korpset til helga. Dagens nye venn, det er deg, Guri.
2: Hallo.
0: Hallo, velkommen til oss.
2: Takk for det.
0: Du har vært på stolpejakt i dag. Fortell litt, hva er stolpejakt?
2: Det er at man kan plukke stolper i nærmiljø eller litt lengre unna, og få en tur ut av at du leiter etter de stolpene som er plassert ut rundt om i hele Norges land.
1: Ja.
2: Nå hadde jeg en stolpe på ISM-kartet, og den hadde jeg lyst på å ta når det var så fint vær.
0: Ja.
1: Tok du den da? Fant du den?
2: Ja, jeg fant den.
1: Gratulerer. Så,
2: da ble et kart fullført, også en sånn greie da, i den stolpejakten, at man får poeng alt etter både farge på stolper og hvor mange stolper man tar.
1: Ja. Så gøy.
0: Så er det da de vanskeligste stolpene, er det sånn at det er veldig ulent terreng og sånn, eller er det bare at distansen er lang?
2: Det kan være både og. Det kan være veldig ulent terreng, eller det kan være litt sånn kronglet å finne, eller det kan være at den lokale klubben som setter ut stolpene har ment at her er det fint med en svart stolpe.
1: Ja. Og så for oss som ikke har prøvd dette, jeg forstår at man ikke skal ta med seg stolpene, men hvordan får du registrert at du har vært der?
2: Jeg bruker QR-kode, eller det er QR-kode på kartet, eller du kan legge inn også, hvis QR-koden ikke skulle virke, så er det også mulighet til å sende inn en kode, men det, stort sett så har det gått bra med QR.
1: Ja, så bra.
0: Så spennende, det skal jeg teste ut.
1: Ja.
0: Veldig gøy. Men du, Guri, du er jo også med i et korps som heter Stasen, og dere skal snart ha konsert.
2: Ja, det stemmer. Vi har generalprøve i morgen, altså den 14. oktober så skal vi ha en liten kafékonsert nede på Frogner i Lillestrøm, der vi har en liten kafé med servering av kaker og kaffe først, og så spiller vi litt forskjellig musikk da etterpå.
1: Jeg synes dere har så fint navn, Frogner Musikklag, Stasen. Det høres både staselig og morsomt ut.
2: Ja, det er jo det. Det skal være stas å være i korps.
1: Ja, men dere er ikke så veldig mange akkurat i deres korps?
2: Nei da, vi er 20 pluss minus, som har, og mange av oss har holdt på i mer enn 20 år der nede. Jeg sier nede fordi da er jeg nede på Frogner. Og, ja. Så ja, vi er en god gjeng som har det hyggelig med øvelse hver onsdag og spilling på eldresenteret eller på 17. mai. Og ja, før jul har vi en adventskonsert og litt forskjellig.
0: Ja. Hva er det du spiller i korpset da?
2: Jeg spiller althorn.
0: Ja.
2: Det er jeg kaller det mini tuba.
0: Ja, mini tuba. Ja, da ser jeg for meg hvordan den ser ut. Men til helgen så skjer det jo også enda mer. Det er jo et loppemarked.
2: Ja, da er det Frogner skolekorps og Søre musikklag som arrangerer loppemarked nede på Frogner. Og da har vi ekstra hender som vi kan bidra med, sånn at vi prøver å tjene inn litt penger til å drive disse korpsene.
1: Ja, så flott! Dette var veldig kjekt å lære om. Både stolpejakt og korps. Og så får vi bare si det igjen da, onsdag 14. oktober klokka 19, da er det bare å møte opp på Frogner skole og kultursenter, for da er det åpen kafé fra klokka 18, og kafékonsert etter hvert også, ikke sant?
2: Jo, det stemmer.
1: Hva sier man til en musikant da, som før en konsert, det er jo en viktig dag, sier man, nei, man sier ikke det der lykkeordet, man sier break a leg eller noe sånt?
2: Nei, det er lov å si lykke, tenker jeg.
1: Ja, men da sier vi det.
2: Det er ikke noe. Ja,
1: lykke til til onsdagen.
0: Lykke til.
2: Takk for det.
1: Tusen takk for at vi får være vennen din, Guri. Ha en god kveld.
2: Takk for det samme. Ha det.
1: Takk, ha det. Guri, det er vår nye venn. Og her kommer Anastasia.

0: Ja, for litt siden fikk vi Jim Diamond og I Should Have Known Better, og her Shakira, Whenever, Wherever. Åh, der sa jeg det rett, fordi, Paul Thoresen, det litt vanskelig å uttale den hvis du litt sånn raske.
1: Ja, du øvde litt sammen med meg.
2: Whenever, wherever.
0: Men vet du at hun i Europa nå, hun spiller i Spania for øyeblikket i Madrid. Hun har sin egen stadion.
1: Ja, det er det Shakira stadion?
0: Ja, han heter det.
1: Er det det?
0: Men det er ikke en permanent stadion, det er noe som er bygget opp ja, midlertidig da.
1: Ja, det er ikke der Real Madrid eller Atletico Madrid spiller godt fra, men Spania er vel hennes andre hjemland, og hun var vel gift med en spanjol også, var det ikke det?
0: Det var ikke den fot...
1: Jo, det var en keeper.
0: Fotball, ja. Ja,
1: ja, det var en keeper.
0: Fotballspiller.
1: Ja, stemmer det. Så, ja, det er jo keeper også, jeg er fotballspillere. Men det er sammen med trommerslager, er også musikere.
0: Ja, det er sant det.
1: Ja, det var det. Du, jeg gleder meg, det er Poker Square som skal ta over til deg en event, så det blir stor stas det, og vi er jo litt i bursdagmodus i redaksjonen om dagen, vet du. Ikke Poker Square, men Poker Square lørdag, fordi at nå først kommer lørdag, så feirer altså Popquiz 40 år.
0: Hurra!
1: Og, ja, det er utrolig nok. Vi startet opp i oktober 1986 faktisk, og da kommer altså da deltakere live i studio, så det blir et stort bursdagsselskap som skal foregå i studio her på Marienlyst i Oslo, altså nå først kommende lørdag.
0: Du må jo nesten ha et litt større studio enn det du pleier å ha da, hvis ja. Du skal ha plass til alle de.
1: Ja da, vi har jo invitert, det kommer jo flere hundre publikummer her, så, men det vet ikke redaksjonen, det er jeg som har invitert folk for de som får plass til alle her. Vi skal også få inn det kommer også Frode Alnes kommer som skal spille da Saken er Riff, og så han skal være med som nærmest som en medprogramleder også gjennom denne sendingen, og det er andre store navn som ønsker gratulere med dagen nå førstkommende lørdag. Tenk deg, altså 40 år har dette programmet ruslet godt, altså ikke Pokerskveld, men altså Popquiz. Så når det gjelder Pokerskveld, så blir det vel snart et fireårsjubileum, tror jeg. Vi har holdt på såpass lenge, Eivind, har vi ikke det da? Vi sitter her og skravler vi hver neste tirsdag. Vi blir aldri lei. Neida, vi blir ensomme på egen hånd, Eivind. Vi må ha den lille praten vår på tirsdagene. Det er godt å høre.
0: Vi må det. Ja, vi må det. Så har vi fire.
1: Ja da, absolutt. Det blir det, vet du. Du, det har jeg så skudd sammen en liten medley også da, vet du. Med låter som kom ut i 1986. Og 1986 var et bra musikkår, skjønner du. Det kom mange fine låter, også fra det 10-året, men 80-tallet var jo liksom på mange måter One Hit Wonders 10-året. Så det kan jo være at det blir litt sånn hare på tunga spørsmål da, vet du. Så, ja, men det blir stas. Jeg har kjøpt meg selv en liten kake her også, skjønner du. Spiser marsipankake klokka 12 om natta, jeg vet du. Oi,
0: du kommer ikke til å få sove godt.
1: Nei, jeg trener, og trener går gærent, jeg vet det. Det er jo sånn, andre smugrøker, jeg smugspiser kake, men det er jo, vi må jo kose oss litt ekstra når man jobber såpass sent og er alene. Det er, jeg vet, men du sitter jo der med gullrøtter, du vet, Eivind, du må jo ha.
0: Jo, jeg gjør det.
1: Ja, jeg vet det. Den der rideren din er så kjedelig, du må ha en ordentlig rider, vet du, Eivind. Hvor smaken varer. Du kan ikke spise så mye gullrøtter, du blir snart grønn på toppen. Du må få i deg en ordentlig mat, gutt min. Ja da, men du, det skal bli både vanspising, og det skal bli mye god musikk, og det skal bli konkurranser og litt av hvert når jeg tar over, jeg skjønner du, når du er ferdig klokken 22:00 her, Matland.

0: Hip to be square, sing Huey Lewis and the News. Kollega Espen Aas er jo stor fan av Bob Dylan, men tror neppe at han dukker opp I Dagsnytt 18 når han I Oslo og spiller konsert I oktober. Og hvorfor tror han ikke det? Jo, det får du høre mer om straks.
1: Alle tankene har ikke bra nu. Alle rundt meg, de klær meg helt naken.

Lauren Wood. Som synger så fint I låta Fallen her I Nattradion, hvor det bandet Regnvær som får lov til å avrunde, og de har jo en låt som har en kort og grei titel. Dust skal de få synge, mens Nils Hagen Onstad, ja, sier takk for laget.